0: hållit det löftet. Vi kommer att fortsätta hålla det löftet. Vårt politiska, ekonomiska, militära, finansiella, humanitära och diplomatiska stöd har varit stabilt. Humanitarian and diplomatic support
1: has remained steadfast. Parlamentet har också stött Ukraina i dess strävan att bli kandidatland för EU-medlemskap. Parlamentsledamöterna har länge uppmanat medlemsländerna att inleda anslutningsförhandlingar, vilket de slutligen också gjorde i december 2023. Processen kommer att ta tid, för det finns mycket att göra. EU-lagar måste infogas i den nationella lagstiftningen. Förändringar av själva samhället i landet måste också ske. Det kommer att ta tid, men nu är vägen öppen. Det finns fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.
2: Aprīļa vidū Eiropas parlaments publicēja pirms jūnijā gaidāmajām Eiropas vēlēšanām veiktās Eurobarometra aptaujas rezultātus. Rezultāti liecina, ka iedzīvotāji nobežījušies par ģeopolitisko kontekstu. Šajā sērijas Eiropa un Es raidījumā uzzināsim vairāk par parlamenta 2024. Gada pavasara Eurobarometra aptauju. Nākamās Eiropas vēlēšanas, kurās ievēlēsim nākamos Eiropas parlamenta deputātus, notiks šī gada 6. Līdz 9. Jūnijā. Aptaujas dati liecina, ka pārliecinoši vairākums iedzīvotāji plāno tajās balsot. Kopš iepriekšējās aptaujas, kas tika veikta pagājušā gada rudenī, iedzīvotāji interesi par vēlēšanām un informētība par to norises laiku ir palielinājusies. 6 no katriem 10 iedzīvotājiem pauda interesi par gaidāmajām vēlēšanām, un vairāk nekā 7 no katriem 10 iedzīvotājiem apgalvoja, ka viņi visticamāk balsos. Aptaujā noskaidrots, ka Eiropas Savienības pilsoņi ļoti labi apzinās vēlēšanu nozīmi pašreizējā ģeopolitiskajā kontekstā, un 8 no katriem 10 respondentiem piekrīt, ka šajos ģeopolitiskajos apstākļos balsot ir vēl jo svarīgāk. Aptaujas rezultāti rāda, ka Eiropas Savienības iedzīvotāji vēlas, lai Eiropas parlaments par prioritāti izvirzītu sabiedrības veselības aizsardzību un cīņu pret nabadzību un sociālo atstumtību. Kā cits svarīgs prioritātes, respondenti norādījuši atbalstu ekonomikai un jaunu darbvietu radīšanai, kā arī Eiropas Savienības aizsardzību un drošību. Raugoties nākotnē, respondenti par galvenajām prioritātēm Eiropas Savienības pozīcijas stiprināšanā pasaulē uzskata aizsardzību un drošību. Tām seko enerģētikas jautājumu un pārtikas nodrošinājums. 4 no katriem 10 iedzīvotājiem apgalvo, ka Eiropas Savienības nozīme pēdējos gados ir palielinājusies, taču 35% uzskata, ka tā nav mainījusies. Gandrīz 3/4 iedzīvotāji apgalvo, ka Eiropas Savienības rīcība ietekmē viņu ikdienas dzīvi, un 7 no katriem 10 iedzīvotājiem uzskata, ka viņu valsts gūst labumu no dalības Eiropas Savienībā. Tuvojoties šī parlamenta sasākuma beigām, 81% iedzīvotāju ir pozitīvs vai neitrāls viedoklis par Eiropas parlamentu. Lielākā daļa Eiropas Savienības iedzīvotāju vēlētos, lai Eiropas parlamentam būtu svarīgāka loma. Komentējot aptaujas rezultātus, Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola sacīja:
3: These elections will be pivotal because they will decide.
2: Šīs vēlēšanas būs ārkārtīgi svarīgas, jo tās noteiks, kurā virzienā dosimies tālāk. Tā būs iespēja ietekmēt Eiropas nākotni. Balso, neļau kādam citam lemt tavā vietā.
3: Do not let anyone else decide for you.
2: Aptauja notika februārī, un topēc Eiropas parlamenta pasūtījumu veica pētījuma aģentūra Verien. Tajā piedalījās vairāk nekā 26 tūkstoši respondentu no visām 27 Eiropas Savienības valstīm. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio, Europarl Radio.
4: Predstavljajte si, da si u pariški pekarni kupite rogljiček za euro in pol, nato pa se z vlakom za 90 evrov odpeljete u Brusel, kjer na enem od mestnih trgov naročite školjke z ocvrtim krompirčkom za 25 evrov. Mikavno, kaj ne? Pri tem pa vam za vse to ni treba niti menjati denarja. Danes se nam to zdi nekaj samoumevnega. Pred 30 leti pa ste morali vsakič, ko ste prečkali mejo, poiskati najboljši menjalni tečaj. Ta nekoč neizogibni vidik potovanja po Evropi je zdaj nadomestilo udobje, ki ga prinaša evro. Danes ga uporablja 21 držav, potovanja, nakupi in plačila pa so zato veliko preprostejši.

saistīta ar cilvēkiem un kultūru, kurā šī valoda veidojusies. Piemēram, itāļu zīmju valodu izmanto Itālijā, savukārt franču zīmju valodu – Francijā. Dažās valstīs ir divas zīmju valodas. Piemēram, Beļģijā lieto flāmu un franču zīmju valodu. Zīmju valodas katrā valstī, reģionā, vecuma grupā un pat sociālajā vidē ir atšķirīgas. Tas nav tikai saziņas līdzeklis, bet arī kultūras izpausmes, identitātes un mākslinieciskā radošuma forma. Līdzīgi kā mutvārdu valodas, arī zīmju valodas var iedalīt valodu saimēs. Divas zīmju valodas var būt līdzīgas, taču tās nekad nav pilnīgi vienādas. Piemēram, austriešu zīmju valodu un nīderlandiešu zīmju valodu parasti labāk saprot tie, kas ikdienā lieto vācu zīmju valodu, bet mazāk tie, kas lieto grieķu zīmju valodu. Pašreiz 27 Eiropas Savienības valstīs tiek lietotas 29 zīmju valodas. Luksemburgā lieto nedaudz pamainītu vācu zīmju valodu, savukārt dažās valstīs, piemēram Somijā un Igaunijā, lieto vairākas zīmju valodas. Somijā lieto somu un somu zviedru zīmju valodu, bet Igaunijā – igauņu un krievu zīmju valodu. Interesants fakts. Nedzirdīgie cilvēki no dažādām valstīm bieži vien spēj sekmīgi sazināties, pat ja viņiem nav kopīgas zīmju valodas. Iedomājies, piemēram, ka nedzirdīgs cilvēks no Francijas satiek nedzirdīgu cilvēku no Polijas. Lai gan abi lieto atšķirīgas zīmju valodas, viņi iespējams ātri vien atradīs veidus, kā sazināties, izmantojot abām valodām kopīgas zīmes, žestus un sejas izteiksmes. Sazināties būtu daudz grūtāk, ja satiktos divi dzirdīgi cilvēki bez kopīgas mutvārdu valodas. Universālas zīmju valodas nav, taču tiek izstrādāta vispārēji saprotamas zīmju valodas koncepcija. Tās pilnveidošana aktīvāk norisinās kopš 1951. Gada, kad tika nodibināta Pasaules nedzirdīgo federācija. Starptautiskā zīmju valoda ir saziņas sistēma, ko izmanto starptautiskā vidē, piemēram konferencēs un sanāksmēs. Tā nav pilnībā standartizēta vai formāla valoda. Tai nav stingri noteiktas gramatikas vai vārdu krājuma, un tā balstās uz žestiem, kopīgām zīmēm un kontekstu. Starptautiskā zīmju valoda bieži iekļauj lielāko daļu starptautiski atpazīstamu zīmju, un tās forma katrā reģionā var būt atšķirīga. Piemēram, zīmes, kas vairāk izplatītas Rietumē Eiropā, bieži vien izmanto ar Eiropas Savienību saistītos kontekstos, savukārt dažādas zīmju variācijas var novērot ar Āziju un Āfriku saistītos kontekstos. Svarīgi zināt, ka starptautiskā zīmju valoda neaizstāja nacionālās zīmju valodas, un tai nav tāda paša juridiskā statusa. Tomēr Eiropas Savienībā un starptautiskā līmenī ir būtiski audzis pieprasījums pēc surdo tulkojuma starptautiskajā zīmju valodā, jo īpaši augsta līmeņa sanāksmēs un pasākumos. Šāda tendence liecina par nedzirdīgu un vaidzirdīgu cilvēku mobilitāti un līdzdalību Eiropā un akcentē vajadzību pēc iekļaujošiem saziņas rīkiem. Kāda loma šajā visā ir Eiropas parlamentam? Parlaments nodrošina, ka deputātiem, kuri to pieprasa, plenārsēžu debatas ir pieejamas zīmju valodā. 2016. Gadā parlaments pieņēma rezolūciju par zīmju valodām un profesionāliem surdo tulkiem. Tas atzina, ka Eiropas Savienības valstīs surdo tulkojuma pieejamība un kvalitāte atšķiras. Parlaments arī atbalstīja nosacījumu, ka visās plenārsesijās ir jānodrošina surdo tulkojums starptautiskajā zīmju valodā. Turklāt Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju attiecībā uz to, kā tiek īstenota ANO konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām. Rezolūcijā parlamenta deputāti uzsvēra. Ir jānodrošina, ka cilvēki ar invaliditāti var piekļūt informācijai un saziņai viņiem pieejamos formātos un ar tehnoloģijām, kas atbilst dažādiem invaliditātes veidiem. Tās cita starpā ir arī zīmju valodas. Tāpēc deputāti prasīja komisijai darīt visu, kas vajadzīgs, lai nodrošinātu, ka tiek īstenoti Eiropas Savienības tiesību akti par piekļuvi informācijai un saziņai. Rezolūcijā par zīmju valodām parlaments uzsvēra, cik liela nozīme ir kvalificētiem profesionāliem surdo tulkiem, turklāt aicināja dalību valstu un savienības līmenī
oficiāli atzīt valstu un reģionālās zīmju valodas,

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Katru gadu Eiropas Savienībā gaisa piesārņojuma dēļ priekšlaicīgi mirst simtiem tūkstošu cilvēku. Gaisa piesārņojums izraisa sirdsslimības, elpošanas problēmas un pat vēzi. Dažas piesārņojošās vielas, ko dēvē arī par piesārņotājiem, var bojāt mūsu DNS, bet citas pazemināt ūdens un augsnes kvalitāti un kaitēt ekosistēmām. Palielinās arī trokšņa piesārņojums, jo īpaši pilsētās. Tas ietekmē ne tikai mūsu miegu un stresa līmeni, bet arī mūsu veselību ilgtermiņā. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāka tiesība akti. Šoreiz runāsim par gaisa un trokšņa piesārņojumu Eiropas Savienībā un par to, kādus pasākumus Eiropas Savienība veic, lai mazinātu šī piesārņojuma ietekmi uz mūsu veselību un vidi. Cīņa pret gaisa un trokšņa piesārņojumu nenotiek izolēti. Tā ir daļa no plašāka Eiropas Savienības vides politikas regulējuma, kas sakņojas Eiropas Savienības līgumos. Tas izstrādāts, lai aizsargātu cilvēku veselību, saglabātu dabas resursus un veicinātu ilgspējīgu attīstību. Vides stratēģijā īpaša uzmanība pievērsta nevien gaisa un trokšņa piesārņojumam, bet arī rīcībai klimata jomā, bioloģiskajai daudzveidībai un pārējai uz aprits ekonomiku. Tā visa pamatā ir tās augtais nulles piesāņojuma rīcības plāns. Tas ir Eiropas Savienības ceļvedis, kurā izklāstīts, kā samazināt kaitīgo piesāņojumu, lai Eiropa būtu veselīgāka un ilgspējīgāka. Vispirms runāsim par gaisa kvalitāti. Eiropas Savienībā ir spēkā stingri noteikumi, jeb tā dēvētā gaisa kvalitātes direktīva. Šī direktīva nosaka robežvērtības, kas jāievēro attiecībā uz dažādiem piesārņotājiem, piemēram smalkajām daļiņām, slāpekļa oksīdu un ozonu. Saskaņā ar direktīvu Eiropas Savienības valstīm ir jāuzrauga gaisa kvalitāte, jāpublicē dati un jārīkojas, ja robežvērtības ir pārsniegtas. 2024. Gadā noteikumi tika pārskatīti, lai Eiropas Savienības standārtus tuvinātu Pasaules veselības organizācijas jaunākajiem ieteikumiem. Pārskatītā direktīva vairāk nekā uz pusi samazina robežvērtību smalkajām daļiņām, kas ir viens no bīstamākajiem piesārņotājiem. Turklāt Eiropas Savienība nosaka galveno piesārņojošo vielu emisiju maksimālās robežvērtības, kas jāievēro dalībvalstīm, un tā pieņem īpašas noteikumus, kas attiec uz tādām nozarēm kā rūpniecība, lauksaimniecība un transports. Autotransports jau izsenis ir galvenais piesārņojuma avots. Gadu gaitā Eiropas Savienība noteikusi stingrākus emisiju standartus viegliem automobiļiem, furgoniem, kravas automobiļiem un autobusiem. Šie standarti ietver stingrākas slāpekļa oksīdu un smalko daļiņu robežvērtības. Tie attiecas uz transportlīdzekļiem, kas darbināmi ir benzīnu vai dīzeļdegvielu, hibrīdu transportlīdzekļiem un pat elektriskajiem transportlīdzekļiem. Bet runa nav tikai par autotransportu. Plašākas klimata stratēģijas ietvaros Eiropas Savienība ir arī rīkojusies, lai samazinātu kuģniecības un aviācijas radītās emisijas, arī pieņēmusi jaunas noteikumus par ilgspējīgām degvielām un zaļo kuģniecību. Turklāt pārskatītā rūpniecisko emisiju direktīva palīdzēs samazināt lielu rūpniecisko objektu un lauku saimniecību radītās emisijas. Jaunie noteikumi stāsies spēkā 2026. Gadā. Tagad pievērsīsimies trokšņa piesāņojumam. Tas ir mazāk pamanāms, taču tikpat kaitīgs. Aptuveni piekdaļa Eiropas iedzīvotāji ir pakļauti trokšņam tādā līmenī, kas tiek uzskatīts par nedrošu. Šo trokšņu rada galvenokārt satiksme. Hronisks trokšņs var izraisīt stresu, miega traucējumus un sirds un asinsvadu slimības. Tas kaitē arī savvaļas dzīvniekiem. Eiropas Savienība 2002. Gadā pieņēma vides trokšņa direktīvu, kas Eiropas Savienības valstīm prasa kartēt trokšņa līmeņus un izstrādāt rīcības plānus. Zinām, panākumi ir gūti, taču ar to vien nepietiek. Saskaņā ar nulles piesārņojuma rīcības plānu, Eiropas Savienība vēlas līdz 2030. Gadam pa 30% samazināt to cilvēku skaitu, kuri hroniski pakļauti transporta radītam trokšņam. Ja netiks ieviesti jauni pasākumi, šo mērķi noteiktajā termiņā neizdosies sasniegt. Lai palīdzētu samazināt trokšņa piesārņojumu, Eiropas Savienība ir pieņēmusi arī īpašus trokšņa ierobežojumus, kas attiecas uz autotransportu, dzelzceļu, gaisa kuģiem un pat ārpus telpām izmantojamām iekārtām. Eiropas parlaments ir devis būtisku ieguldījumu šo noteikumu stiprināšanā. Tas nereiz vien uzstājas, ka ir jānosaka stingrāk gaisa kvalitātes standārti, jāuzlabo to izpilde un jānosprauž vērienīgāki mērķi. Parlaments arī aktīvi reaģēja uz plašu rezonansu guvušiem skandāliem, piemēram tādiem kā Volkswagen emisiju skandāls, un iestājās par to, lai tiktu ieviests automobīļu radītā trokšņa marķējums un noteiktas stingrākas trokšņa robežvērtības. Darāmā vēl ir daudz, taču Eiropas Savienība aizvien aktīvāk cenšas samazināt gaisa un trokšņa piesārņojumu, lai nodrošinātu tīrāku gaisu, klusākas ielas un veselīgāku dzīvi kopumā. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
2: De an, începând cu 2011, sărbătorim pe 13 octombrie Ziua Internațională a Limbajului Clar. Poate vă gândiți că aceasta nu vă privește, însă, fără să știți, subiectul poate fi foarte important pentru dumneavoastră. Poate cineva vă invită la cină, iar vecinul de masă folosește tot timpul cuvinte pe care orice om normal trebuie să le caute în dicționar. Un pic iritant, nu-i așa? Probabil că vecinul guraliv dorește să se laude și el cu ce știe. Cuvintele complicate și formulările greoaie frânează comunicarea și creează bariere între oameni. Fără să ne dăm seama, folosim zilnic cuvinte care nu pot fi înțelese de toată lumea. Poate folosim cuvinte prea specializate sau specifice locului de muncă, ori cuvinte cunoscute de puțini oameni. Însă există soluții. Putem găsi întotdeauna un sinonim cunoscut de toți sau o explicație care clarifică sensul. Astfel, creăm punți între oameni. Iată ce înseamnă limbajul clar, să alegem soluția simplă și cuvinte înțelese de toți. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.